0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: I'm talking about a state of mind.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: O nekoj ljubavi vi mi ne bi baš mnogo zamjerili, jer ih ima na stotine i sve su priče iste.

0: is we chance.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

zabavljači. Dok posuda tražim što se ne da naći, onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

8:05, to znači da Radio Bobovac kreće s emitiranjem svog programa. Dobro vam jutro. Evo nas u ponedjeljku, osvanuo je novi radni dan, novi radni tjedan i nadamo se da ste spremni za nove izazove. Do kraja mjeseca preostalo su još, evo, danas i još dva dana i ispraćamo i polako ovaj deveti mjesec. No, aktivnosti se ubrzavaju, puno je toga na rasporedu ovaj tjedan, pa vjerujem da ćete polako svoje aktivnosti prilagoditi ovom današnjem danu i svemu onome što vam slijedi. Od aktualnosti za današnji dan, baš konkretno za današnji dan, imam dvije. Prva je planska isključenja električne energije za trafo područja Striježevo i Radonjići od 9 do 15 sati. Tako su javili iz elektrodistribucije. A ukoliko prometujete od Smreke prema Semizovoj Ponikvi, danas, sutra te 1. i 2. 10. promet će se na ovoj dionici odvijati jednom trakom, a 3. 10. u potpunosti će biti obustavljen od 7 do 24 sata. Dakle, dionica Smrijeka, Semizova Ponikva, zbog asfaltiranja ova 4 dana prometovat će se jednom trakom, a 5. dan 3. 10. u potpunosti će biti obustavljen promet na ovoj dionici. Ukoliko vam se žuri, koristite obilaznicu regionalnim putem R444A Vareš Bogar Luke Ratelj. To su dvije informacije, one najvažnije za danas kada je lokalna razina u pitanju. Ono još što mogu najaviti i što sam rekao za ovaj tjedan, to je za prekosutra otvaranje gradskog stadiona u Vareš Majdanu, ono svečano otvorenje. Sve će početi u 16 sati, a u 17 sati i 30 minuta očekuje vas utakmica između NK Vareš i FK Sarajevo. To je od onih važnijih vijesti i aktualnosti, a sada što se tiče programskog sadržaja Radio Bobovca za danas, ovo je planirano. Prvi sat naše jutro uz lokalne i servisne informacije, prognoza vremena, stanje na prometnicama, zatim događaj na današnji dan, izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati i prve vijesti. Naravno, vijesti stižu iz našeg studija. Drugi sat rezerviran je za prelistavanje dnevnog tiska i danas ćemo izvojiti neke od značajnijih naslova. 10 sati na rasporedu ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 rezervirano je za zdravstveni leksikon. Danas su tu neke od zdravstvenih tema i savjeta. Od 11 do 13 marketing program, s tim da je u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta predviđeno plaćeno političko oglašavanje. A sve to iz razloga jer smo pred izborima. 13 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca. Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati. S tim da je i danas u terminu od 13.30 do 14.30 predviđeno predstavljanje političkih subjekata u programu Radio Bobovca. Od 15 do 16 sati na rasporedu je naš servisni podsjetnik uz poneku marketinšku poruku, ali i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje. To su sadržaji predviđeni za današnji dan i nadam se da vam bar dio onoga što sam najavio će odgovarati, a uz sve to bit će dosta dobre glazbe. Svima vama lijep pozdrav, pozdrav poseban za sve članove kluba slušatelja i naravno svima vama, ma gdje bili, ostanite uz program Radio Bobovca.

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Što će nam donijeti ovaj prvi dan radnog radnog tjedna? Kada je vrijeme u pitanju za naše područje, ali isto tako i za širu Bosnu i Hercegovinu. Temperatura u gradu trenutno je 6 stupnjeva Celzijevih. Jutro su u Bosni i Hercegovini prolazima pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama uz riječne tokove lokalno ima magle. Danas će u Bosni i Hercegovini prolazavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevera istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stupnja. Kada je prognoza vremena za naredne dane u pitanju, sutra u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. Srijeda u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. Četvrtak u Bosni i Hercegovini, prvi dan mjeseca listopada, u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. Petak, 2.10. u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna, uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. Miholjsko ljeto je tu, sudeći po ovim najavama i po temperaturama kako prognoziraju meteorolozi. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. Tijekom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju, s obzirom da će biti svježije. Također, ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti, što bi kroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana.

Prije nego krenem s izvješćem iz Bihamka o stanju na prometnicama, obavijestit ću sve sudionike u prometu da će od danas pa sve do 4.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. To je kada su lokalne ceste u pitanju, a kada su ceste u pitanju u Bosni i Hercegovini, poslušajte što poručuju iz Bihamka. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim središtima, na glavnim prometnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatan oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolnik je vlažan. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 KK Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim prometovanja na magistralnom putu Brčko Biljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik u Ahmićima svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaporskih uređaja i opreme na raskrižima na magistralnoj cesti M5 u Goraždu, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozači molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 10. veća nekoliko rođendana i događaja u rubrici Vreme plova Radio Bobovca. Kineski filozof i socijalni reformator Konfučije, čija su učenja bila i ostala vrlo značajna širom istočne Azije, jedan od prvih privatnih učitelja u kineskoj povijesti, rođen je 551. godine prije nove ere. Talijanski slikar Caravaggio, začetnik baroknog slikarstva i prvi pravi slikar ovog pravca, rođen je 1573. u Porto Ercoleu u Italiji. Arthur Guinness, osnivač istoimene irske vrste piva, rođen je 1725. u Cambridgeu u Irskoj. Francuski književnik Prosper Mérimée, rođen je 1803. u Parizu. Francuski državnik Georges Benjamin Clemens, jedan od glavne četvorice na mirovnoj konferenciji u Versaju, rođen je 1841. u Moulin-en-Pardesu u Francuskoj. Američki TV voditelj Ed Sullivan, rođen je 1901. u Harlemu. Njemački boksač Max Schmeling, svjetski šampion u teškoj kategoriji, rođen je 1905. u Kleinlukovu u Njemačkoj. Talijanski filmski kazališni glumac Marcello Mastroianni, koji je od 1948. nastupao na kazališnim pozornicama ulogama mladih junaka i ljubavnika u djelima Williama Shakespearea, Goldonija, Čehova, Tennessee Williamsa, rođen je 1923. u mjestu Fontana Liri u Italiji. Francuska glumica Brigitte Bardot, koja je na filmu debitirala 1952. godine, a njezin vrtoglavi uspon do jedne od najsjenijih zvijezda francuskog filma uslijedio je nakon filma I Bog stvori ženu, kojeg je 1956. snimio njezin tadašnji suprug Roger Vadim, rođena je 1934. u Parizu. Hrvatski glazbenik, skladatelj i folklorist Ljubo Stipišić Delmata, koji je svoju popularnost stekao kao voditelj i osnivač brojnih klapa, rođen je 1938. u Splitu. Američki glumac Martinez, poznat po ulozi Cruza Castilla u sapunici Santa Barbara, rođen je 1948. u Glendaleu u Kaliforniji. Američki glumac i pisac Keith McDermott, rođen je 1953. u Houstonu u Teksasu. Bosansko-hercegovački nogometni trener te bivši nogometaš Mehmet Baždarević, rođen je 1960. u Višegradu. Američka pjevačica Jennifer Rush, koja je postigla uspjeh sredinom 80. diljem svijeta uz oslobađanje brojnih singlova i albuma, uključujući milijunski singl The Power of Love, koju je zajedno napisala i objavila 84. rođena je 1960. u Astoriji kod New York City-a. Finski vozač Mika Paul Hakinen, dvostruki svjetski prvak u Formuli 1, rođen je 1968. u Vantaju, Finskoj. Japanska tenisačica Kimiko Date Krum, koja je osvojila Japan Open 4 puta 1994. bila rangirana u top 10 igračica na svijetu, rođena je 1970. u Kyotu. Hrvatski kazališni televizijski filmski glumac Dušan Bučan, rođen je 1976. u Zagrebu. Njemački rukometni reprezentativac Michael Kraus, rođen je 1983. u Gepingu u Njemačkoj. Kanadska pjevačica, spisateljica tekstova, dizajnerica i glumica Avril Ramona Lavigne, rođena je 1984. u Belleville u Kanadi. Hrvatski pop pjevač Bojan Rambrošić, koji je postao poznat kao pobjednik prve sezone talent showa Hrvatska traži zvijezdu, rođen je 1985. u Čakovcu. Hrvatski tenisač Marin Čilić, rođen je 1988. u Međugorju. I hrvatska atletičarka Danijela Grgić, svjetska i europska juniorska prvakinja na 400 metara, rođena je 1988. u Banja Luci. Malo i o događajima. 892. godine zabilježeno je prvo spominjanje limna u povijesnim dokumentima. Spominjuje ga se u povelji hrvatskog knjeza Mutimira, divanski župan Želimir. Međunarodna radnička skupština u Londonu obnovila je 1864. International Working Men's Association, međunarodno radničko udruženje. U Argentini je 1951. ugašen pokušaj puča protiv predsjednika Juana Perona, nakon toga on je proglasio ratno stanje. U Francuskoj je 1958. održan referendum na kome je prihvaćen nov ustav, čime je počelo razdoblje Pete Republike, novim ustavom ojačana predsjednička vlast. Sirija je 1961. istupila iz Ujedinjene Arapske Republike i postala samostalna republika.
Prilikom erupcije vulkana na Filipinima 1965. 56 km južno od Manile, 184 osobe izgubila život. U Gunji je 1969. sagrađena prva džamija na području Hrvatske. 1988. završen je šahovski turnir u Tilburgu u nizozemskom pobjedom Anatolija Karpova. Američki jazz glazbenik, trubač i skladatelj Miles Davis, kog se smatra jednim od najznačajnijih glazbenika 20. stoljeća, umro je 1991. u Santa Moniki u Kaliforniji. U nevremenu u Baltičkom moru, blizini Finske obale, 1994. potonuje feribot Estonija. U toj najvećoj mirnodopskoj pomorskoj nesreći u Europi poginulo više od 900 osoba. Poslije dva tjedna uličnih nemira i nasilja, koji su 1998. zaprijetili da će oboriti vladu silom, albanski premijer Fatos Nano podnio je ostavku. Američki filmski redatelj Elia Kazan, scenarista, producent, glumac i književnik, jedan od osnivača utjecajne filmske organizacije Actors Studio u New Yorku, umro je 2003. na Manhattanu. U Berlinu je 2014. oboren svjetski rekord u maratonu. I izraelski političar Šimon Peres, deveti po redu predsjednik Izraela, umro je od moždanog udara 2016. u Tel Avivu.

0: biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Poslušajte što je navedeno za dane 25., 26. i 27. 9. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 86 vozila i vozača, uručen je 21 prekršajni nalog, izvršeno je 20 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a iz ostalih događaja izdvajamo. Dana 25.9. održana je predizborni skup SDA u mjestu Dabrovine i skup je bio osiguran od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš, sve proteklo uredno. Dana 26.9. održan je predizborni skup SDA u mjestu Budoželje i skup je bio osiguran od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš, sve proteklo uredno. Dana 26.9. vršeno je osiguranje javnog skupa nogometne utakmice 7. kola kantonalne lige Zedo kantona na gradskom stadionu Vareš Majdan između NK Vareš i NK Stupčanica iz Olova. Skup je bio osiguran od strane policijskih službenika i sve je proteklo uredno, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo pokreće tužbu protiv vlade kantona Sarajevo zbog, kako navode, zaštite od diskriminacija zbog usvajanja aneksa ugovora o pristupanju kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH. Predmetnom odredbom propisano je da poslodavac, vlada kantona Sarajeva, vrši obračun isplatu novčanih dodataka na plaću za predsjednike i za zamjenike predsjednika sindikalnih odbora na teret proračunskih sredstava, i to isključivo na osnovu podataka koje dostavi jedna konkretna sindikalna organizacija, navode iz sindikata. Poručuje da u momentu kontinuiranog poskupljenja svih životnih namirnica, kada rast inflacija anulira skoro sva povećanja plaća koja su do sada ugovorena i kada se vrše pripreme za pregovore o osnovici za 2027. godinu, smatraju da je ovakav postupak vlade kantona Sarajevo i više nego neozbiljan i neodgovoran prema svim zaposlenima. Umjesto usmjeravanja resursa na sistematsko poboljšanje položaja svih radnika, proračunska sredstva se opterećuju selektivnim beneficijama. Naš sindikat naglašava da ovako rješenje stvara opasan pravni i financijski presedan iz sljedećih razloga. Stavljanjem u povlašten položaj funkcionara samo jedne sindikalne organizacije prilikom obračuna naknada iz proračuna, ostale zakonski registrirane sindikalne organizacije i njihovi članovi dovode se u neravnopravan položaj, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zabrani diskriminacije BiH i Zakona o radu Federacije BiH, poručuju. Vijesti. Muškarac inicijala MB je osumnjičen za napad na policijskog službenika u Širokom Brijegu, predat je u kantonalnom tužiteljstvu Zapadno-Hercegovačkog kantona. Njemu se na teret stavlja teško krivično djelo pokušaj ubojstva, a u okviru daljnjeg postupanja od nadležnog suda zatraženo je određivanje mjere pritvora. Iz uprave policije MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona priopćeno je da u suradnji s nadležnim tužiteljstvom nastavljaju poduzimati sve potrebne mjere i radnje s ciljem prikupljanja dokaza i potpunog rasvjetljavanja svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih za ovaj događaj. Do napada na policajca inicijala AB došlo je jučer ujutro, te je zadobio teške tjelesne ozljede. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došlo

0: rekao Kliks. Policajac je presretnut pri povratku kući iz treće smjene.
1: Vijesti.
0: Središnje izborno povjerenstvo BiH upozorilo je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine SIP je izrekao maksimalnu kaznu od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud BiH u dva slučaja govor mržnje je sankcionirao zatvorskom kaznom. Govor mržnje i nacionalistička retorika u političkom diskursu traje godinama. Naročito se pojačava tijekom predizborne kampanje kao jedan od alata za prikupljanje glasova birača. Središnje izborno povjerenstvo je dvije stranke ranijih godina kaznila s maksimalnih 30.000 maraka. Koalicija pod lupom radila je monitoring korištenja govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama. Imamo nekih 55 slučajeva koje se mogu okarakterizirati ili imaju osnovnu sumnju da postoji govor mržnje u samim objavama ili medijskim člancima koje smo obrađivali. Ono što je zabrinjavajuće je da ne možemo vidjeti jasan trend opadanja takvih slučajeva iz predizborne kampanje u predizbornu kampanju. Ono što sigurno potrebno u svakom slučaju jesu oštre kazne, rekao je Srđan Ostojić iz koalicije pod lupom.
1: Vijesti iz svijeta.
0: U Zagrebu je rano jutros počeo veliki štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, nakon što sindikati i uprave nisu uspjeli postići dogovor o plaćama, materijalnim pravima radnika i novim kolektivnim ugovorima. Štrajk je posebno pogodio javni gradski prijevoz. Prema najavama i prvim informacijama, tramvaj i autobusi Zeta ne voze, zbog čega građani Zagreba imaju velikih problema s dolaskom na posao, u škole i na fakultete. U štrajku sudjeluju radnici komunalnih službi. Posebno se očekuju problemi s odvozom otpada, održavanjem prometnica i zelenih površina. Štrajk tako ne utječe samo na promet, nego i na svakodnevno funkcioniranje grada. Sindikati traže povećanje plaća i drugih materijalnih prava te sklapanje novih kolektivnih ugovora. Prema njihovim navodima, sindikati Zeta tražili su povećanje osnovice od 13%, dok sindikati Zagrebačkog holdinga traže povećanje od 12%. Uprave su prema izvješćima ponudili povećanje osnovice od 4,5%, što sindikati nisu prihvatili.
1: Vijesti.
0: Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan van de Poel otkrio je detalje razgovora s šefom ruske diplomacije Sergejem Lavrovom, a što je bio njihov prvi razgovor nakon 4 godine. S obzirom na napetosti na relaciji Zapad-Moskva, susret diplomata iznenadio mnoge, a van de Poel je za njemačke ARD otkrio detalje razgovora s Lavrovom i razloge zbog čega su se uopće sastali. Ključni razlog bila je nedavna uporaba naoružanih dronova na aerodromu u Leipzigu. Srećom, ništa ozbiljno se nije dogodilo. Međutim, pređena je granica. Želio sam jasno staviti do znanja da će se Njemačka suprotstaviti i braniti, rekao je šef njemačke diplomacije. Ipak, ističe, stavovi o aktualnim problemima nisu se približili. Postale su očigledne fundamentalne razlike u procjeni rata. Diskusija je bila vrlo teška i vrlo iskrena. Ipak, vjerujem da je ispravno da razgovaramo jedni s drugima, rekao je. Pored incidenata s dronovima, razgovori su se bavili i izvozom žitarica.
1: Vijesti.
0: Temperatura u Varešu je 9 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: radu o tom sa mnom pričala.
1: Drugi je sat programa Radio Bobovca, a to znači prelistavanje dnevnog tiska. Za početak saznaćemo što danas ima u nezavisnim novinama. U kanjonu Vrbasa pronađeno tijelo muškarca za kojim se tragalo. Bio je Tito prijatelj, ponizio dvije imperije, postao arapski heroj. Srpska glumica govori 6 jezika, udata za hollywoodsku zvijezdu. Vučić predao dužnost predsjednika Srbije Ani Brnabić. Dalje je kupovina kineskog automobila, bacanje novca, stigao odgovor. Novak Đoković napredovao na ATP ljestvici. Taylor Swift ispisala povijest, srušila rekord Beyoncé Knowles. Samo 2 tramvaja voze Zagrebom, evo zašto ovi vozači ne štrajkuju. Zelenski objavio ono što je trebalo da ostane tajna, Seul traži odgovor. Njemački sud otvorio vrata deportacijama, evo na koga se presuda odnosi. Domovi za stare najavljuju nova poskupljenja. Bili su to naslovi iz nezavisnih novina.

Sljedeće što ću prelistati u pregledu dnevnog tiska Radio Bobovca je oslobođenje. Ovo su naslovi, druga i treća strana, 2 kile jedinstva za Rašidovih 240 milijuna. Pretis želi zaposliti radnike Nove željezare Zenica. Vruć krumpir čeka novi sazive vlasti. Na četvrtoj i petoj strani čitajte BiH treba plinske ili nuklearne elektrane. Otišao je veliki majstor britkog stila. Na šestoj i sedmoj strani Milančev buk kao dio svjetske baštine. Zavodi osjete pritisak uz manje doprinosa. Novi razvojni projekt za budućnost. Milijarde razloga. Rubrika komentari, samo SDA i još pride Vučić. Rubrika regija, Putinovim korakom od predsjednika do premijera. Zagreb bez javnog prijevoza. A u rubrici svijet, izraelska opozicija protiv Netanjahua. Poplave paralizirale Bangkok. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Večernji list izdanja za BiH, evo što danas donosim. Muzej Rahmanović, poznat u Kiseljaku po uništavanju obilježja hrvatskog naroda, ponovno raspiruje mržnju. Obitelji Saše Bešlića, koji je reagirao na provokaciju, stiču jezive prijetnje iz svih krajeva BiH. Idućih 5 dana svjedočit ćemo aktivnijem angažmanu stranaka, završni tjedan izborne kampanje, istrošene ideje i parole, EU put na čekanju. Hoće li BiH 31 godinu nakon okončanja rata dobiti zakonska rješenja? Ako želimo sigurnu BiH, vlasti moraju dati novac za razminiranje. Veći iznos na računu ne znači više novca na raspolaganju. Mirovine veće, ali novac nestaje sve brže. Umirovljenicima povećanje pojedu hrana, režije i lijekovi. Nakon stanarine, režije, hrane i prijevoza od plaće često ne ostane ništa, plaće plus 300 maraka pomoći, mogu li radnici bez dodatka uopće pratiti troškove života. Specijaliste transfuzijske medicine, izvršni direktor Biognosta Ivan Maršioti, brzi testovi korišteni su u otkrivanju droge u organizmu, no njihov rezultat nije konačan nalaz. Biolog Tibor Mikuška, komarci su hrane drugim organizmima, a nisu opasni kako ih se žele prikazati. Zvonimir Despot Tomaševiću su radnici dobri dok šute. Vlatka Kalinić, najstarija kći crkve, vraća se krstionici. Odjeci 27. izdanja Mediteran Film Festivala 2026. Grand Prix MFF-a pripao Dragani Jurišić za dokumentarac Balkanski kauboj. Hrvatski trener na klupi engleskog Hull City-a u intervju za Večernji list. Sergej Jakirović, inspiracija mi je Leicester, a opet ću se tetovirati kada izborimo Ligu prvaka. Slaven Bilić u prvoj utakmici pokazao da vjeri senatorima i da mu ne smeta što mu dva stožena igrača imaju 41 i 37 godina. Oni su mu to vratili sjajnom igrom. Modrić i Perišić još rade razliku, postali su najstariji svjetski tandem. Vrijedna prilika za igrače Zrinskog iz drugog plana. Osim Zrinskog još su nastupili Radnik, Borac i Vojvodina. Nenad Borgudan, frontman grupe Detour. Album Sve je ok, mješavina je gorko-slatkih osjećaja koji čine život. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista, izdanje za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska još ću vam reći što danas možete pročitati u dnevnom listu iz Mostara. Mostar BMW-om se zabio u objekt. Burna 24 sata u HNŽ-u. Gorjeli automobili i otpad. U Vrapčićima pronađeno neeksplodirano ubojito sredstvo. Njemačka u 2027. prepolovljuje kvotu za radnike s Balkana. Izbori na aparatima, tehnologija jamči regularnost, političari jamče propast. Građani se žale na beskućnike u Mostaru, institucije imaju ograničene ovlasti. Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH porasla 3,9%. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost. Proglašenjem pobjednika spuštena zavjesa na 27. izdanje vrhunskog programa. Marfi donesli građani BiH pravu odluku, bit će manje bitno što će učiniti Sjedinjene Američke Države. Još u dnevnom čitajte, Machado se ne uspijeva vratiti u Venezuelu, njezini pristaše izašle na ulice. Vlada Iraka objavila, američka vojska napustila Irak. Saudijska Arabija više nego udvostručila izvoz nafte u mjesec dana. Južna Koreja bijesna na Ukrajinu, odmah se ispričajte. Svijet nije nikada dugovao više, ali rekordni dug nije najveći problem. Trump očekuje nastavak pregovora s Iranom. Njemački ministar Rusija mora shvatiti da smo spremni pružiti otpor i braniti se. Pakistanski talibani izveli samoubilački napad, poginulo najmanje 11 ljudi. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, znanosti i kulture BiH uputio je zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim se traže izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera te su najavili štrajk upozorenja za petak. Sindikat je 18.9. ponovio zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traži hitne izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera na koji ni nakon 8 dana nismo dobili odgovor. Ponovni zahtjev upućen je zbog toga što na prethodni zahtjev ministrica nije odgovorila niti na jedan dostavljeni prijedlog, već je odgovor bio obično politikanstvo sa jednom svrhom da se odugovlači, navode iz sindikata. Dalje poručuju da s obzirom na to da pojedina rješenja u pravilniku više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve takvog ponašanja, ovim putem javno pitaju ministricu Naidu Hota Muminović, ali i javnost. Da li su zahtjevi sindikata opravdani ako žele dobiti odgovore na tri pitanja? Prvo, treba li ukinuti mogućnost da roditelj učenika svojim neodazivanjem na poziv škole može blokirati izricanje zakonom propisanih odgojno-disciplinskih mjera? Drugo, da li treba ukinuti alibi za nasilje koje pravilnik propisuje u trajanju od 3 mjeseca tijekom stručne potpore? Preciznije rečeno, smatrate li da učenik kojem je izrečena jedna odgojno-disciplinska mjera u naredna 3 mjeseca može raditi što god mu je volja, tući, vrijeđati druge učenike i radnike, bježati sa nastave, a da za takvo ponašanje ne snosi nikakve posljedice? 3. Može li nam ministrica Naida Hota Muminović ili netko iz ministarstva odgovoriti kako škola treba postupiti u sljedećem slučaju? Punoljetni učenik odbija suradnju i stručnu potporu nakon što mu je zbog prekršaja učeničke dužnosti izrečena odgojno-disciplinska mjera. Ukor direktora Vlade ne zadovoljava. Pored toga što dobije da se redovno odaziva na sastanke sa stručnom službom škole, kada se odazove odbija suradnju te se bahato ponaša i vrijeđa članove službe. Osim toga, i dalje svakodnevno vrijeđa te psihički i fizički zlostavlja drugog učenika, svjestan odredaba pravilnika kojega štite, a do kraja škole ima manje od 3 mjeseca. S obzirom da stručna služba i škola prema ovom pravilniku ne može ništa više uraditi, da li preporučujete da nijemo gledamo nastavak tog zlostavljanja ili imate neki recept, pitaju iz sindikata. Vijesti. Dijete rođeno 2013. godine ozlijedilo je gležanj u blizini planinarskog doma na Bijelim vodama na Prenju. Budući da se nije moglo samostalno kretati, u pomoć su pozvani pripadnici Gorske službe spašavanja stanice Mostar. Dijete je na Prenju boravilo sa sportskim klubom. Spašavatelji su ga po dolasku zatekli u planinarskom domu gdje smo pružili pomoć i izbrinuli ozljedu. Potom su ga prema ruištu transportirali dijelom pješice.

a dijelom terenskim vozilom. Iz GSS Mostar priopćili se da je akcija završena u nedjelju u 13 sati kada se ekipa vratila u bazu. Vijesti. Zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurešić oglasila se povodom tvrdnji direktora Memorialnog centra Srebrenica Potočari Emira Suljagića da se priprema dolazak specijalnih policijskih snaga, transportera i medijskih ekipa u Memorialni centar. Podsjetimo, Suljagić je jučer 27. rujna objavio da se, kako tvrdi, sprema nova akcija protiv Memorialnog centra, uključujući dolazak specijalaca s maskama, transportera, kamera RTS-a i iznošenja dokumentacije. Naveo je da takva akcija prema njegovim informacijama ne bi imala veze s legitimnom istragom. Jurušić je poručila da bi eventualni upad policijskih snaga u Memorialni centar Potočari destabilizirao sigurnosnu situaciju u BiH. Ovakav upad izvjesno je destabilizirao bi sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Nitko, apsolutno nitko, tko priznaje povijesne i pravno utvrđene činjenice o genocidu u Srebrenici, neće mirno sjediti i čekati naredne represivne mjere, navela je Jurišić. Ona je pozvala međunarodne organizacije prisutne u BiH, uključujući OHR, Ured specijalnog predstavnika Europske unije, misiju UN-a u BiH i OSC, da reagiraju na navode koji su se pojavili. Vijesti iz svijeta. Aleksandar Vučić predao je u ponedjeljak dužnost predsjednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja će biti vršitelj dužnosti predsjednika do izbora krajem prosinca. Primopredaja dužnosti obavljena je u predsjedništvu Srbije nakon što je Vučić prethodno podnio ostavku. Brnabić je poručila da joj je čast što preuzima dužnost i da će tu poziciju čuvati do izbora novog predsjednika Republike Srbije. Čast mi da primam ovu dužnost od takvog čovjeka i što mogu da čuvam ovu poziciju do izbora novog predsjednika. Za Aleksandra Vučića znam da kreće u novu borbu i želim mu sreću. Ja ću čuvati ovo mjesto do izbora predsjednika Republike Srbije, rekla je Ana Brnabić prilikom primopredaje. Vijesti. Šefica vanjske politike Europske unije Kaja Kalas izjavila je u Briselu da obavještajni podaci ukazuju na nove ruske planove sabotaža u Europi. Kalas je govorila uoči sastanka ministara obrane Europske unije, odnosno Vijeća za vanjske poslove u formatu posvećenom obrani. Prema njenim riječima, cilj takvih aktivnosti bilo bi podijeliti društva u Europi i zastrašiti ih kako bi odustalo od pomoći Ukrajini. Moramo ostati oprezni jer obavještajni podaci pokazuju da Rusija planira daljnje sabotaže i napade na našu demokraciju, rekla je Kalas prije sastanka u Briselu. Ona je navela da je Europska unija već mnogo uradila na jačanju obrane i da su ulaganja povećana, ali je upozorila da i dalje postoje velike nedostaci u obrambenim sposobnostima. Sada se trebamo fokusirati na to kako ćemo zapravo popuniti te praznine, poručila je. Kalas se najavila i razgovore o situaciji na Bliskom istoku, posebno o pomorskim operacijama Europske unije u regiji. Istakla je da je misiji zaštite brodova u Crvenom moru, poznatija kao Aspides, potrebno više plovila kako bi bila potpuno operativna. Vijesti. Temperatura u Varešu je 11 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Dobrodošli u zdravstveni leksikon Radio Bobovca. I danas ćemo tu o nekim zdravstvenim savjetima. Za početak, godinama možemo čuti savjet da vodu treba, da vodu ne treba piti tijekom obroka, jer će navodno razrijediti želučanu kiselinu, usporiti probavu i izazvati nadutost. Zbog toga neki ljudi izbjegavaju čak i nekoliko gutlja vode dok jedu. Međutim, znanstvena saznanja ne podržavaju takvu tvrdnju. Naprotiv, voda tijekom obroka kod većine zdravih ljudi ne predstavlja problem za probavu i može biti sasvim normalan dio obroka. Mayo Clinic navodi da voda ne remeti probavne tečnosti niti razrjeđuje ih na način koji bi otežao probavu. A što se zapravo događa kada popijemo vodu uz hranu? Kada pojedemo obrok, želudac počinje proizvoditi probavne sokove, uključujući želučanu kiselinu, dok se hrana mehanički usitnjava pokretima želuca. Voda koja dospije u želudac jednostavno postaje dio sadržaja koji se tamo nalazi. Organizam pritom ne prestaje proizvoditi kiselinu, niti se probava gasi. Istina je da čaša vode može privremeno promijeniti kiselost sadržaja u želucu. Jedno istraživanje pokazalo je da 200 ml vode može nakratko povećati pH u želucu, ali se taj efekt brzo gubi. To ne znači da je probava zbog toga poremećena. Što više, voda ima važnu ulogu u samom procesu probave. Pomaže stvaranju sline, sudjeluje u različitim tjelesnim tečnostima i doprinosi tome da stolica bude mekša, što može pomoći u prevenciji zatvora. A može li voda tijekom jela pomoći da pojedemo manje? Može. Voda ne sadrži kalorije, ali može doprinijeti osjećaju sitosti tijekom obroka. Zbog toga čaša vode uz ručak može biti bolji izbor od zaslađenih sokova ili drugih kaloričnih napitaka, posebno kod osoba koje pokušavaju kontrolirati unos kalorija. Postoje istraživanja koja su pokazala da konzumiranje vode uz obrok može privremeno povećati osjećaj sitosti, iako to samo po sebi ne znači da će osoba dugoročno izgubiti na težini. A što je s nadutošću? Tu stvari mogu biti nešto individualnije. Velika količina tečnosti popijena odjednom može kod nekih ljudi izazvati osjećaj punoće ili nelagode, posebno ako je obrok već obilan. To međutim nije isto što i tvrdnja da voda kvari probavu. Ako nekome voda uz obrok stvara osjećaj pretjerane punoće, sasvim u redu pit manje količine tijekom samog jela i ostatak tečnosti rasporediti kroz dan. Važno je i što pijemo. Obična voda je jedno, dok gazirana pića mogu povećati osjećaj napuhanosti kod osoba koje su osjetljive na njih. Jedno istraživanje pokazalo je da gazirana voda nije promijenila ukupnu brzinu pražnjenja želuca u odnosu na običnu vodu, ali je utjecala na raspodjelu sadržaja unutar želuca. A treba li piti vodu prije ili poslije jela? Ne postoji univerzalno pravilo da vodu moramo piti isključivo prije ili poslije obroka. Ako ste žedni tijekom jela, nema razloga da izbjegavate vodu samo zbog straha da ćete razrijediti želučanu kiselinu. Za većinu zdravih ljudi nekoliko gutljaja ili čaša vode uz obrok potpuno je prihvatljivo. Zapravo, mnogo je važnije da tijekom cijelog dana unesemo dovoljno tečnosti nego da se opterećujemo točnim trenutkom kada ćemo popiti vodu. Ipak osobe koje imaju određene bolesti srcem, bubrega ili jetre mogu imati preporuke za ograničavanje unosa tečnosti, pa bi u tim slučajevima količinu vode trebalo uskladiti s liječnikom. Voda tijekom jela nije neprijatelj probave. Mit u tome da će voda ugasiti želučanu kiselinu i spriječiti pravilno varenje nema uporište u suvremenim medicinskim preporukama. Ako vam prija, slobodno popijte vodu uz obrok, bez straha da ćete time pokvariti probavu.

zdravstvenom leksikonu govorimo o probavi. Većina ljudi zna da dugotrajno sjedenje nije dobro za mišiće, držanje i cirkulaciju, ali se mnogo manje govori o njegovom mogućem utjecaju na probavni sustav. Ako veliki dio dana provodimo za računarom, u automobilu ili na kauču, može li takav način života utjecati i na rad crijeva? Kretanje je važno za normalno funkcioniranje probavnog sustava. Crijeva se ne oslanjaju samo na hranu i tekućinu, već i na vlastite mišićne kontrakcije kojima potiskuje sadržaj kroz probavni trakt. Fizička aktivnost može potaknuti pokretljivost crijeva, dok dugotrajna neaktivnost kod nekih ljudi može biti povezana sa sporim pražnjenjem crijeva i zatvorom. Jedan od najčešćih problema povezanih s nedostatkom kretanja jeste zatvor. Nedostatak fizičke aktivnosti jedan je od faktora koji mogu doprinijeti zatvoru. Kada se osoba malo kreće, crijeva kod nekih ljudi postaje manje aktivna, stolica se može duže zadržavati u debelom crijevu. To međutim ne znači da će svaka osoba koja dugo sjedi automatski dobiti zatvor. Na rad crijeva utječe čitav niz faktora, uključujući količinu vlakana u prehrani, unos tekućine, stres, lijekove, zdravstveno stanje i svakodnevne navike. Dugotrajno sjedinje je samo jedan od mogućih faktora. Zanimljivo je da čak jednostavno hodanje može imati pozitivan utjecaj. Fizička aktivnost potiče rad mišića cijelog tijela, a istovremeno može stimulirati prirodne pokrete probavnog sustava. Zbog toga se osobama koje imaju problema sa zatvorom često preporučuje da povećaju razinu svakodnevne aktivnosti. Među osnovnim mjerama za prevenciju i ublažavanje zatvora navodi se redovna fizička aktivnost, dovoljan unos tekućine i prehrana bogata vlaknima. Problem nije samo u tome što tijekom sjedenja ne trošimo mnogo energije. Ako dugo sjedimo, često zanemarujemo i potrebu za odlaskom u toalet. Odgađanje pražnjenja crijeva može dodatno otežati stvaranje redovne navike. Ako se takvo ponašanje ponavlja, stolica može postati tvrđa i teža za izbacivanje. Dugotrajno sjedenje često ide zajedno i s drugim navikama koje nisu idealne za probavu. Ljudi koji provode 8 ili više sati dnevno za računarom mogu imati manje fizičke aktivnosti, neredovne obroke i nedovoljan unos vode. Zbog toga je teško izdvojiti samo sjedinje kao jedini uzrok problema sa crijevima. Istraživanja objavljena u znanstvenoj literaturi ukazuju na povezanost između razine fizičke aktivnosti i funkcije probavnog sustava. Sistematski pregledi dostupni putem PubMed sugeriraju da fizička aktivnost može imati pozitivan utjecaj na simptome zatvora i crijevnu pokretljivost, iako kvalitet i rezultati pojedinačnih studija nisu uvijek jednaki. Zbog toga stručnjaci ne preporučuju nužne intenzivne treninge kako bi se poboljšala probava. Za većinu ljudi već je korisno prekinuti duga razdoblja sjedinja kratkim ustajanjem, hodanjem ili stezanjem. Nekoliko minuta kretanja svaki sat vremena može biti jednostavan način da se smanje ugubna neaktivnost tijekom dana. Posebno može biti korisna šetnja nakon obroka. Lagano hodanje ne samo da prekida razdoblje sjedinja, već može pomoći reguliranju šećera u krvi i potaknuti pokretljivost probavnog sustava. Nije potrebno brzo hodati niti se umarati, ali cilj je jednostavno pokrenuti tijelo. Važno je ipak znati kada zatvor više nije samo posljedica životnih navika. Ako se pojavi nagla ili dugotrajna promjena u pražnjenju crijeva, krv u stolici, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, jaka bol u stomaku ili povraćanje, potrebno je obratiti se liječniku. Dugotrajno sjedinje samo po sebi nije izravan uzrok zatvora kod svake osobe, ali nedostatak fizičke aktivnosti može usporiti rad crijeva i povećati sklonost ka zatvoru. Redovno kretanje, dovoljno vode, vlakna i navika da ne odgađamo odlazak u toalet predstavljaju jednostavne načine da probavni sustav održimo aktivnim.

Nastavljamo sa zdravstvenim leksikonom. Iako postoje brojne dijete, programi mrševine i tretmani koji obećavaju brze rezultate, jedna navika ostaje besplatna i dostupna većini ljudi, fizička aktivnost. Iako nisu svi oblici vježbanja jednako dostupni svima, redovno kretanje je jedan od najjednostavnijih načina za očuvanje zdravlja i kontrolu tjelesne težine. Nova studija pokazala je da jedna jednostavna aktivnost koja se može raditi čak i samo jednom tjedno može pomoći u smanjenju masnih naslaga na stomaku. Riječ je o intervalnom brzom hodanju. Liječnik preporučuje ovu metodu čak i svakodnevno, dok istraživači sa škole za javno zdravstvo medicinskog fakulteta pri Univerzitetu u Hong Kongu navode da i jedna tjedna sesija može smanjiti tjelesnu masnoću i poboljšati kardiorespiratornu kondiciju kod odraslih osoba s abdominalnom gojaznošću. A kako izgleda intervalno hodanje? Ova metoda podrazumijeva neizmjenično hodanje sporim i bržim tempom. 3 minute hodajte lagano, a zatim 3 minute ubrzanim tempom. Treba biti kao da žurite na važan sastanak. Preporučuje da se ovakav ciklus ponavlja oko 30 minuta dnevno. Prema njegovim riječima, intervalno hodanje može donijeti brojne koristi, kao što su snižavanje krvnog tlaka, smanjenje rizika od moždanog udara, bolje raspoloženje, jačanje imuniteta i kvalitetni san. Za početak savjetuju lagano zagrijavanje hodanjem od 3 do 5 minuta, zatim izmjenjivanje sporog i brzog hoda, a trening završiti hlađenjem u trajanju od 3 do 5 minuta. Ova metoda je nježna za zglobove, štedi vrijeme i vrlo je učinkovita. A što je pokazala studija? Istraživanje objavljeno na portalu Science Daily obuhvatilo je 315 odraslih osoba sa abdominalnom gojaznošću tijekom četveromjesečnog razdoblja. Rezultati su pokazali da je 75 minuta intervalnog brzog hodanja u jednoj tjednoj sesiji bilo gotovo jednako učinkovito kao ista količina vježbanja raspoređena na 3 dana. Kod sudionika su zabilježeni smanjenje tjelesne masoće, manji obim struka, poboljšana kondicija srca i pluća. Autori studije podsjećaju da intervalni trening podrazumijeva izmjenjivanje intenzivnijih razdoblja aktivnosti i lakših faza oporavaka, te da je ranija znanstvena literatura već pokazala kada je riječ o efikasnom načinu za smanjenje ukupne i visceralne masnoće. Voditelj odjela za kinezologiju ističe da rezultati nude praktično rješenje za osobe koje zbog poslovnih i obiteljskih obveza nemaju vremena vježbati više puta tjedno. Naši rezultati pokazuju da intervalni trening jednom tjedno donosi slične koristi kao trening 3 puta tjedno i predstavlja praktičnu alternativu za osobe s abdominalnom gojaznošću. Stručnjaci ipak naglašavaju da prije započinjanja novog programa vježbanja treba potražiti savjet liječnika, a posebno ako osoba ima kronične zdravstvene probleme.

Još ćemo u našem zdravstvenom leksikonu o šetanju. Mnogi su barem jednom čuli savjet da nakon obroka treba prošetati kako bi se hrana lakše svarila. S druge strane, postoji tvrdnja da bi se poslije jela trebalo odmarati i izbjegavati fizičku aktivnost. Pa, što zapravo kaže znanost? Da li je kratka šetnja nakon obroka korisna ili može imati negativne posljedice? Nakon jela, organizam započinje intenzivan proces probave. Želudac i crijeva razgrađuju hranu dok se povećava dotok krvi prema probavnom sustavu kako bi se hranjive tvari što efikasnije apsorbirale. Upravo zbog toga mnogi ljudi osjećaju blagu pospanost ili manjak energije nakon obilnijeg obroka. Ipak, stručnjaci ističu da lagana fizička aktivnost poput šetnje umjerenim tempom uglavnom ne ometa ove procese. Prema stručnjacima, kratka šetnja od 10 do 15 minuta nakon jela može imati nekoliko zdravstvenih koristi. Prije svega može pomoći da se hrana brže kreće kroz probavni sustav, čime se kod nekih ljudi smanjuje osjećaj težine, nadutost i zatvor. Osim toga, hodanje potiče prirodne pokrete crijeva što može doprinijeti zdravijoj probavi. Jedna od najznačajnijih prednosti lagane šetnje odnosi se na reguliranje razine šećera u krvi. Istraživanja objavljena pokazala su da čak i nekoliko minuta hodanja nakon obroka može ublažiti nagli porast glukoze u krvi. Tijekom šetnje mišići koriste dio glukoze kao izvor energije zbog čega razina šećera raste sporije nego kad ostanemo sjediti. Ova navika može biti posebno korisna za osobe koje imaju dijabetes tipa 2 ili inzulinsku rezistenciju, ali stručnjaci naglašavaju da koristi mogu imati i zdrave osobe. Stabilnija razina šećera u krvi često znači manje osjećaj umora nakon obroka, te manje oscilacije energije tijekom dana. Međutim, važno je razlikovati laganu šetnju od intenzivnog treninga. Trčanje, dizanje tegova ili zahtjevne fizičke aktivnosti neposredno nakon obilnog obroka mogu izazvati nelagodu, grčeve, mučninu ili refluks, jer tijelo istovremeno pokušava usmjeriti krv i prema mišićima i prema probavnom sustavu. Stručnjaci preporučuju da se sa intenzivnijim vježbanjem sačeka najmanje 1 do 2 sata nakon večernjeg obroka. Vrijeme i intenzitet šetnje također imaju značaj. Dovoljno 10 minuta laganog hoda, bez ubrzanog tempa ili napora. Cilj nije sagoreti veliki broj kalorija, već potaknuti prirodne procese u organizmu i izbjeći dugotrajno sjedenje odmah nakon jela. Znanstveni

dokazi pokazuju da lagana šetnja nakon obroka može imati pozitivan učinak na probavu, reguliranje šećera u krvi i opće zdravlje. Za većinu zdravih ljudi riječ je o jednostavnoj navici koja može donijeti više koristi nego odmora na kauču, odmah nakon jela. Ipak, intenzivnije fizičke aktivnosti najbolje ostaviti za kasnije kada organizam završi najveći dio probavnog procesa.

Nastavljamo naš zdravstveni leksikon sa sljedećom temom. Salata ili glavno jelo. Redoslijed kojim jedemo hranu često se smatra stvar navike ili kulture, ali posljednjih godina sve više istraživanja pokazuje da on može utjecati na probavu, osjećaj sitosti i razinu šećera u krvi. Zbog toga se često postavlja pitanje da li je zdraviji obrok započeti salatom ili odmah prijeći na glavno jelo. Salata je bogata vlaknima, vodom i mikronutrijentima, a upravo vlakna imaju važnu ulogu u probavnom sustavu. Kada se pojedu na početku obroka, mogu usporiti pražnjenje želuca i doprinijeti sporijoj apsorpciji ugljikohidrata koji slijede. Stručnjaci ističu da prehrana bogata povrćem i vlaknima doprinosi zdravlju probavnog sustava, bolje kontroli apetita i smanjenju rizika od brojnih kroničnih bolesti. Jedna od najvećih prednosti konzumiranja salate prije glavnog jela jeste osjećaj sitosti. Vlakna i voda zauzimaju prostor u želucu, zbog čega mnogi ljudi prirodno pojedu manju količinu kaloričnije hrane koja dolazi nakon toga. Istraživanja objavljena su pokazala da započinjanje obroka povrćem može smanjiti ukupan unos kalorija tijekom obroka, što dugoročno može pomoći održavanju zdrave tjelesne težine. Redoslijed hrane može imati utjecaj i na razinu glukoze u krvi. Nekoliko studija pokazalo je da konzumiranje povrća prije hrane bogate ugljikohidratima može ublažiti nagli porast šećera nakon obroka. To je posebno važno za osobe koje imaju dijabetes tipa 2 ili inzulinsku rezistenciju, ali može biti korisno i za zdrave osobe koje žele stabilniju razinu energije tijekom dana. Ipak, stručnjaci naglašavaju da redoslijed hrane nije presudan za svakoga. Ako osoba ima uravnoteženu prehranu, jede dovoljno povrća i održava zdravu tjelesnu težinu, neće napraviti značajnu razliku ako ponekad prvo pojede glavno jelo. Mnogo su važniji ukupan kvalitet ishrane, veličina porcija i redovna fizička aktivnost. Važno je obratiti pažnju na sastav salate. Salata bogata svježim povrćem može biti odličan uvod u obrok, ali ako sadrži velike količine masnih preljeva, majoneze ili visokokaloričnih dodataka, njene nutritivne prednosti mogu biti znatno manje. Stručnjaci ističu da male promjene u prehrambenim navikama, poput povećanja unosa povrća i vlakana, mogu imati pozitivan utjecaj na zdravlje, bez potrebe za strogim pravilima ili restriktivnim dijetama. Zaključno, dostupni znanstveni dokazi sugeriraju da započinjanje obroka salatom može pomoći boljoj kontroli apetita, stabilnijoj razini šećera u krvi i zdravijoj probavi. Ipak, redoslijed hrane samo jedan dio ukupne slike. Dugoročno gledano, mnogo je važnije što jedemo tijekom dana nego kojim redom pojedemo pojedine namirnice.

I za kraj našeg današnjeg zdravstvenog leksikona malo ćemo o spavanju. Neću zaspati dok je traje ova emisija. Popodnevni san ima svoja jasna pravila koja određuju hoće li organizmu donijeti obnovu ili narušiti noćni ritam. Bilo da je riječ o svakodnevnom popodnevnom odmoru, nedjeljnom spavanju ili povremenom kratkom predahu, drijemanje tijekom dana može pružiti izniman osjećaj osvježenja. Međutim, popodnevni san ima svoja jasna pravila koja određuju hoće li organizmu donijeti obnovu ili narušiti noćni ritam. Ključna je razlika u tome osjećate li samo fizički umor ili stvarnu pospanost. Drijemanje tijekom dana od koristi je isključivo ako osjećate pravu pospanost. Pospanost se prepoznaje po fizičkim znakovima, poput kapa koji sami padaju, opuštanje glave ili nemogućnost održavanja fokusa na ekranu uz poluzatvorene oči. U tim je situacijama kratak san iznimno koristan. Sam osjećaj umora ne znači nužno da je tijelu u tom trenutku potreban san. Možete biti istrpljeni i bez prisutnosti pospanosti, a u takvim trenucima znatno bolje ustati i pokrenuti se kako biste izdržali do večeri. Čak i nakon neprospavane noći drijemanje neće u potpunosti nadoknaditi propuštene sate, a može dodatno narušiti noćni san smanjenjem prirodnog pritiska za spavanje. Kratki san tijekom dana troši prikupljeni pritisak za spavanje koji je presudan za kvalitetu i duljinu noćnog odmora. Ako se popodnevni umor prebrodi laganom aktivnošću, tijelo u večernjim satima zadržava visoku razinu adenozina, kemijskog spoja u mozgu koji olakšava usnivanje. Dnevni je odmor opravdan prvenstveno kod osoba s prekomjernom dnevnom pospanošću ili kod onih koji rade u smjenama. A kako pravilno organizirati popodnevni odmor? Ako osjetite stvarnu pospanost i odlučite se za odmor, nekoliko jednostavnih smjernica osigurat će buđenje bez osjećaja težine. Optimalan san traje oko 20 minuta. Preporučuje se postaviti alarm na pola sata kako bi se uračunalo vrijeme potrebno da zaspite i izbjegao ulazak u fazu dubokog sna koji nakon buđenja ostavlja osjećaj dezorientacije. Jednako je važan i sam trenutak u danu. Prirodni pad energije u tijelu javlja se otprilike 7 do 9 sati nakon uobičajenog vremena buđenja, što predstavlja idealan prozor za kratak predah. Prije odlaska na odmor dovoljno je procijeniti radi li se o stvarnoj pospanosti ili prolaznom umoru. Kratak san u ranim popodnevnim satima tada pruža savršenu ravnotežu bez remećenja noćnog ritma. Nije još prije podne, ali nadam se, prije podne je, ali nije još popodne, pa da ste krenuli da se malo uspavate i odmorite kapke, kako ovdje kažu da su umorni. No, bez obzira jeste li u jednoj od ovih faza ili ne, Radio Bobova za danas završava svoj zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Nova emisija očekuje vas za tjedan dana. 5 minuta je do 11 sati, a onda započinje i marketing program.

0: Predsjedavajući izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Znači izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske oglasilo se nakon navoda direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da policija planira njegovo uhićenje i upad u prostorije Memorijalnog centra. Iz MUP-a Republike Srpske poručuju da su ovakve tvrdnje neodgovorne i predstavljaju iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica, čime se bez ikakvog osnova stvara slika o navodnom planu i postupanju policije koja ne postoji. MUP Republike Srpske u ovom predmetu postupa isključivo po zahtjevu i pod nadzorom postupajućeg tužitelja Okružnog javnog tužiteljstva u Bijeljini, a u vezi s prijavom postojanja elemenata krivičnog djela utaja poreza i doprinosa priopćili su. Ističu i kako su informacije o navodnim akcijama isključivo konstrukcije. MUP Republike Srpske poziva da se prestane sa plasiranjem konstrukcija o navodnim akcijama, uhićenjima i upadima policije, jer za takve tvrdnje ne postoji nikakvo činjenično utemeljenje, poručili su. Podsjetimo, Suljagić je u nedjelju poslao poruku koje je između ostalog naveo da oni koje Sarajevo 30 godina tretira kao zaslužnu elitu žele Memorijalni centar Potočari baciti vukovima. Vijesti. Policijski službenici u subotu 26. rujna pretražili su stambene objekte koje koristi osoba inicijala MB na području Čapljine i Struga. Tijekom pretresa pronađene su tvari za koje se sumnja da su marihuana i amfetamin, priopćuje MUP Hercegovačko-neretvanske županije. Privremeno su oduzete i 4 digitalne vage za precizno mjerenje, 155 sjemenki nalik sjemenka na kanabisa, te 2 mobitela. Količine pronađenih tvari za sad nisu utvrđene. MB je uhićen zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon kriminalističke obrade uz izvješće i prikupljenu dokumentaciju bit će predat nadležnom tužiteljstvu. Pretrese su prema priopćenju MUP-a HNŽ-a proveli policijski službenici iz Čapljine i jedinice za operativnu potporu na temelju pisane naredbe Općinskog suda u Čapljini pod nadzorom postupajućeg tužitelja. Vijesti. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije raskinulo je ugovor o obuci sa Zoranom Botićem, kadetom koji je prijavljen zbog navodnog veličanja pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na Policijskoj akademiji na Vracama, objavio je raport. Prema navodima tog portala, Botić je prije približno 2 tjedna udaljen s obuke. MUP HNŽ-a za sad nije javno potvrdio raskid ugovora. Raport navodi da se Botić fotografirao ispod zastave Bosne i Hercegovine s podignuta 3 prsta te veličao Mladića. Prema istom izvoru, fotografirao ga je drugi kadet Rade Vranješ, za kojeg nije predloženo udaljavanje iz službe. Portal prenosi tvrdnje svjedoka da je Botić provocirao kadete koji su ga prijavili nadređenima. Botić odbacio optužbe. U ranijoj izjavi raportu zanijekao je da je pokazivao 3 prsta ili veličao Mladića, te ustvrdio da za takve navode nisu predočeni vjerodostojni dokazi. Nakon udaljavanja s obuke izjavio za Srnu da tada nije dobio pisanu odluku. Vijesti. Svečanom ceremonijom u Sarajevskoj vijećnici završena je 19. juniorska balkanska olimpijada iz informatike, koja je prvi put održana u Bosni i Hercegovini. Nakon 2 natjecateljska dana proglašeni su najuspješniji među 55 mladih informatičara iz 13 zemalja i dodijeljeno ukupno 36 medalja. 7 natjecatelja osvojilo je zlatne, 11 srebrne, a 18 brončane medalje, dok su 4 natjecatelja dobila počasne pohvale. Među nagrađenima su i predstavnici Bosne i Hercegovine, koji su prvo domaćinstvo olimpijade završili s 3 brončane medalje i 1 počasnom pohvalom. Brončane medalje za Bosnu i Hercegovinu osvojili su Dilan Tuzović, Faris Varnica i Mahir Hođić, dok je Jovan Žilić dobitnik počasne pohvale. Kao domaćin olimpijade, Bosna i Hercegovina nastupila je s 2 ekipe i ukupno 8 natjecatelja. Tima činili su Dilan Tuzović, Milan Goranović, Faris Varnica i Jovan Žilić, a tim B Asaf Jusuf Bašić, Kristina Bročeta, Mahir Hođić i Anđela Šinik. Timove su vodili Admir Tuzović, Aleksandra Stanković, Bojan Mrđa i Imran Šeta. Zlatne medalje uručila je ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović. Vijesti. Kantonalni sud u Mostaru donio je naredbu za timsko neuropsihijatrijsko psihološko vještačenje Anisa Kalajđića, optuženog za teško ubojstvo Aldine Jahić, potvrđeno je za portal Radio Sarajevo iz Kantonalnog suda u Mostaru. Kako je kazala stručna suradnica za odnose s javnošću Kantonalnog suda u Mostaru, Anela Ređić, vještačenje je određeno na prijedlog branitelja optuženog, a naredba je donesena 21. rujna ove

Vojvodine. Cilj vještačenja je da se utvrdi uračunljivost optuženog Anisa Kalajđića u vrijeme izvršenja krivičnih dijela, stupanj uračunljivosti, eventualno postojanje suženja svijesti kao i razlozi za to, te opće duševno stanje optuženog, navedeno iz kantonalnog suda u Mostaru. To znači da će vještaci, između ostalog, procjenjivati psihičko stanje optuženog u vrijeme izvršenja dijela, odnosno pitanje njegove uračunljivosti i eventualnog stupnja smanjene uračunljivosti. Iz odgovora suda nije navedeno kada će vještačenje biti završeno, niti tko će ga konkretno provesti. Na posljednjem ročištu održanom 24. rujna, obrana je počela izvoditi svoje dokaze, a svjedočila je Kalajđićeva majka Nezira. Vijesti. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio danas u Sarajevu početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem satelita Starlink u BiH za nekoliko dana ili tjedana. Nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebekom Slick-Hunter, Forto je istakao da se radi o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što BiH nije uradila za razvoj širokopojasnog brzog interneta. Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture koja će omogućiti kompanijama i građanima da imaju pristup takvom internetu, rekao je Foto. Pojasnio je da postoji mogućnost da u suradnji sa Starlinkom radimo na povezivanju naših škola širokopojasnim internetom tamo gdje je najpotrebnije i gdje infrastruktura još nije razvijena. Slick-Hunter je izrazila zadovoljstvo što se približava početak pruženja usluga Starlinka u BiH i zahvalila BiH institucijama na potpori u tom procesu. Dodala je da će u narednom razdoblju biti dostupno više informacija o cijenama usluga koje će biti dostupne na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Vijesti iz svijeta. Peter Mađar suočen je s istragom zbog sumnje da je tijekom incidenta u noćnom klubu uzeo telefon jednom muškarcu i bacio ga u Dunav. Istovremeno ukinut je imunitet bivšim ministrima Balašu Hankovo i Miklošu Šestaku, koji su predmet odvojenih istraga zbog sumnje u zlouporabu javnog novca i korupciju. Mađarski parlament u ponedjeljak je ukinuo poslanički imunitet premijeru Peteru Mađaru, kao i dvojici bivših ministara iz vlade nekadašnjeg premijera Viktora Orbana, bivšem ministru kulture i inovacija Balašu Hankovu i bivšem ministru nacionalnog razvoja Miklošu Šestaku. Za ukidanje imuniteta glasalo je 139 poslanika bez glasova protiv i suzdržanih. Poslanici vladajućeg Fideša i njegovog koalicijskog partnera KDNP nisu sudjelovali u glasovanju. Protiv premijera Petera Mađara vodi se istraga zbog sumnje na krađu u vezi s incidentom koji se dogodio u lipnju 2024. U budimpeštanskom noćnom klubu Erket. Prema navodima tužiteljstva, Mađar je tijekom sukoba s muškarcem koji ga je snimao uzeo njegov mobilni telefon, a zatim ga bacio u Dunav. Telefon je kasnije pronađen uz pomoć ronilaca. Mađar negira da je počinio krivično djelo i slučaj opisao kao politički motiviran. Prije glasovanja u parlamentu ponovio je da nije počinio krivično djelo, ali da preuzima odgovornost za svoje postupke. Vijesti. Protuteroristička policija u Velikoj Britaniji istražuje da li Iran stoji iza sumnjive bombaške zavjere nakon što su naoružani policajci pronašli eksploziv u tri kombija parkirana nekoliko minuta od baze Rafa koju koristi američka vojska. Guardian saznaje da su nakon što je 5 muškaraca uhićeno zbog optužbi za terorizam, istražitelji pregledali materijale pronađene u kombijima, a početni stav je bio da su u pitanju improvizirane eksplozivne naprave. Slike koje su kružile jučer u nedjelju 27. rujna prikazivale su uhićene muškarce bez majica u mračnoj seoskoj ulici u ranim jutarnjim satima nedjelje, nakon što je policija pozvana zbog dojava o 3 sumnjiva kombija koja putuju prema Rafu u Fairford, Gloucestershire, gdje se odvijaju misije američkih zračnih snaga protiv Irana. Sumnjiva zavjera je čini se slučajno usvjećena kada je jedan građanin kasno noć uočio neobično ponašanje skupine muškaraca u ruralnom području i pozvao policiju. Stanovnici u selu Welfordu u Cotswoldsu potom su brzo evakuirani, a oko bijelih kombija postavljen je kordon od 400 metara dok su ih roboti iz vojnog odreda za deaktiviranje bombi pregledavali. Testiranja su bila u tijeku kako bi se utvrdilo da li su sumnjive eksplozivne naprave funkcionalne, a roboti za deaktiviranje bombi raspoređeni su u ruralnom području Gloucestershire, dok su se istrage nastavljale. Vijesti. Prije dva tjedna ozlijeđeno je 8 američkih marinaca kada iranska protubrodska krstareća raketa pogodila plovilo kojem su se kretali kroz Hormuški tjesnac, objavio je NBC News u nedjelju, pozivajući se na 3 američka zvaničnika. Prema izvješću, marinci nisu teže ozlijeđeni, ali su pretrpjeli udisanje dima i moguće traumatske ozljede mozga nakon što su imali simptome slične onima izazvanim potresom mozga, uključujući glavobolju. Sedmorica marinaca bili su vojnici, dok je 8. bio oficir.
svih 8 vratilo se na dužnost ubrzo nakon napada 14. rujna, naveli su zvaničnici. Marinci su djelovali u sklopu desantnog bataljuna kada iranska raketa pogodila plovilo, kazali su oni. Zvaničnici su naveli da plovilo nije bilo dio američke ratne mornarice, ali nisu željeli precizirati o kakvoj se vrsti plovila radilo, već su ga opisali samo kao pomorsko plovilo. Pentagon se suočava sa svećom pažnjom javnosti zbog podataka o broju žrtava od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u veljači, pri čemu se broj ozlijeđenih i poginulih pripadnika američkih snaga mijenja zbog načina izvještavanja i klasifikacije. Prema podacima dostupnim u srijedu, Pentagonov sustav za analizu vojnih žrtava evidentirao je 861 pripadnika američkih oružanih snaga koji su ozlijeđeni u ovom sukobu. Vijesti. Zapovjednik 3. armijskog korpusa, brigadni general Andriy Bilecki, priopćio da su ruske snage pretrpile gubitak od 2000 pripadnika tijekom treće faze vojne operacije Vivaldi, dok je više od 250 ruskih vojnika zarobljeno. Neprijatelj je izgubio 2000 ljudi, a više od 250 ruskih vojnika je zarobljeno. Ovim je završena treća sezona Vivaldija, koja je značila prekretnicu u cijeloj operaciji, izjavio je Bilecki. Bilecki je objasnio da je glavni cilj treće faze operacije bilo naselje Nove, ključno rusko čvorište na Mostobranu. Prema njegovim riječima, kontroli nad uzvišenjem oko toga naselja izravno donosi inicijativu na tom dijelu ratišta. Ukrajinske snage su uspjele u potpunosti obmanuti rusko zapovjedništvo. Rusi su vjerovali da je glavni pravac ukrajinskog napada usmjeren na liniju Šandrigolove, Zelena dolina, zbog čega su uzalud potrošili svoje rezerve izvođenjem kontranapada u tom rejonu. Rusi su prespavali pravi napad koji je bio usmjeren na zauzimanje mjesta Nove, istaknuo je zapovjednik. Za probijanje čvrstih ruskih obrambenih linija, treći armijski korpus iskoristio sopstvenu inovaciju. Stara sovjetska oklopna vozila BTR-60 preuređena su robotičke kamikaze vozila na daljinsko upravljanje. Ova robotička vozila korištene su za izravno uništavanje najjačih ruskih utvrđenja i bunkera. Bilecki naglašava da je proboj izazvao rasulo među ruskim redovima. Ruski vojnici su se predavali u čitavim jedinicama, a među zarobljenicima su se našli i oficiri, piloti te artiljerci. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28 stupnjeva. U Varešu je ipak nešto hladnije, 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati i 12,5 minuta bile su to vijesti Radio Bobovca.

Vrijeme je da vam kažem dobar dan u popodnevnoj panorami. Je li vam se dan odužio? Meni još uvijek nije, iako sam sa vama od 8 sati jutros. Naravno, neću ja završiti s tim, ostajem još kroz popodnevnu panoramu najmanje do 15 sati. A u popodnevnoj panorami očekuje vas nekoliko lokalnih informacija. Ona koja je najvažnija odnosi se na stanovnike Selišta i pruge koji će sutra 29.9. od 8 do 13 sati biti bez napajanja vodom. Tako su javili iz elektrodistribucije. Naravno, ovu informaciju ću ponoviti nekoliko puta, a isto tako možete pronaći na našem web portalu. Pored ove informacije imam još nekoliko lokalnih koje su iznimno važne, pa što drugo nego budite uz popodnevnu panoramu Radio Bobovca.

Iako sam u najavi rekao, sada ću u potpunosti pročitati ovu informaciju. Obavještavamo korisnike potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnabdijevanju. Korisnicima se zahvaljamo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktor javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš. Dakle, stanovnici selišta i pruge, sutra prije podne se pripremite za nestanak vode i pripremite dovoljne količine.

Sljedeća informacija, ona lokalnog značaja, odnosi se na putni pravac Smreka, Semizova, Ponikva. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29. do 4.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka, Rupice, dionica Smreka, Semizova, Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice i to kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, dok će 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pugar Luke Ratelj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Musi.

Još jedna lijepa informacija stiže nam iz Karate kluba Bareš. Naime, Karate klub Bareša je 26. u subotu, 26.9. sudjelovao na karate natjecanju u Visokom, gdje su naši natjecatelji još jednom pokazali veliki trud, borbenost i kvalitet. Naši članovi ostvarili su odlične rezultate i kući se vraćaju s ukupno 5 zlatnih, 4 srebrne i 5 brončanih medalja. A rezultati su sljedeći. Bilal Đulović, 2 srebrne i 1 brončana medalja. Nađa Spahić, 2 zlatne i 1 brončana medalja. Nahla Zubača, 1 srebrna i 1 brončana medalja. Asja Memić, 2 brončane medalje. Šima Zubača, 1 zlatna medalja. I Helena Lukić, 2 zlatne i 1 srebrna medalja. Čestitamo svim našim natjecateljima na ostvarenim rezultatima. Svaka medalja rezultat je rada, discipline, odricanja i upornosti. Posebne čestitke upućujemo i trenerici Misadi, koja svojim radom i predanošću svakodnevno doprinosi uspjesima naših mladih karatista. Karate klub Vareš nastavlja vrijedno trenirati i predstavljati naš klub i naš grad na najbolji mogući način. Mi od srca čestitamo, a sljedeća informacija ponovno će se odnositi na karate klub i njihov odlazak u Egipat. Zato ostanite sa nama i poslušajte i tu informaciju nakon dva glazbena broja.

prije sam rekao informaciju kako je Karate klub Vareš pobrao medalje u Visokom, a nadamo se da će ih pobrati i u Egiptu. Naime, Karate klub ponosno objavljuje da će naše članice Helena Lukić, Anja Božić i Šejma Zubača zajedno sa trenericom Mirsadom Operta predstavljati naš klub i Bosnu i Hercegovinu na ITKF svjetskom prvenstvu u tradicionalnom karateu koje će se održati u Egiptu od 18. do 22. studenog ove godine. Iz ovih mladih sportistkinja stoje godine treninga, odricanja, discipline i brojne natjecanja. Sada imaju priliku nastupiti na najvećoj svjetskoj sceni tradicionalnog karatea. Međutim, pred njima je velika prepreka, troškove odlaska na svjetsko prvenstvo. Nažalost, roditelji naših natjecateljica nisu mogućnosti sami izdvojiti potrebna sredstva za put, smještaj, kotizacije i ostale troškove sudjelovanja. Zbog toga se obraćamo gospodarstvenicima, kompanijama, institucijama, organizacijama, varešanima i svim ljudima dobre volje koji žele podržati mlade sportistkinje. Pomozimo im da njihov trud ne ostane samo na treningu i domaćim natjecanjima. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može biti dio njihovog puta do Egipta. Naš cilj je omogućiti Heleni, Anji i Šejmi da pokažu svoje znanje, trud i borbenost na svjetskom prvenstvu i da dostojno predstave Vareš i Bosnu i Hercegovinu. Budimo potpora našim djevojkama, budimo dio njihovog puta do svjetskog prvenstva. A evo kako možete pomoći uplatom na sljedeći način. Naziv organizacije je Udruženje Karate klub Vareš, adresa je Zvijezda BB 71330 Vareš. Svrha uplate je donacija za odlazak članova Karate kluba Vareš na svjetsko prvenstvo u Egipat. Banka je Unikredit, a broj računa je 338-580-222-399-5121. Za informacije o načinu potpore i donacije možete kontaktirati trenericu Mirsadu Operta na telefon 062-745-899 ili poslati e-mail osobi ovlaštenoj za zastupanje Jeleni Lukić na sljedeći mail jelenalukic2012@gmail.com.

Evo još jedne informacije iz nogometnog kluba Vareš. Približava se 39. svečano otvorenje gradskog stadiona u Vareš Majdanu, pa evo i nekoliko uputa. Početak programa je 30.9. u 16. sati. Utakmica između NK Vareš i FK Sarajevo počinje u 17. sati i 30 minuta. A tu su informacije za posjetitelje. Parkiranje automobila bit će moguće na autobusnoj stanici u Vareš Majdanu i kod zgrade parlamenta. Pristup od poligona u Prnjavoru prema stadionu samo za gostujuću ekipu i zvanice. Na stadion nije dozvoljeno unošenje hrane i pića. Molimo sve navijače i posjetitelje da poštuju upute i doprinesu sigurnom i dostojanstvenom održavanju ovog posebnog dana. Dobro nam došli, kažu iz nogometnog kluba Vareš.

Poslušajte važnu informaciju iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktor javnog komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Danas lijep i ugodan dan, trenutno smo na 18 stupnjeva Celzijevih, kaže naš termometar. Što kaže termometar koji se nalazi na platovu pijace, temperatura u 14 sati iznosila je 18,9 stupnjeva, tako kaže mjerna stanica. Kada je kvalitet zraka u pitanju na području našega grada, odnosno evo na ovoj lokaciji gdje mjerimo podatke, čestice PM10 izmjerena vrijednost u 14 sati bila je 16, a gornja granična je 50. Što se tiče onih opasnijih čestica PM2,5, njihova granična vrijednost je 25, a izmjereno je 14,63 što se tiče Vareša. Kada je, za sada imamo informacije iz Borovice, Borovica u pitanju, mjerna stanica u ovom trenutku izmjerila je 17,7 stupnjeva što se tiče temperature, a kada su čestice PM2,5 u pitanju, izmjerena vrijednost je 5,8, a PM10 izmjerena vrijednost 10,3, dakle u Borovici. Temperatura skoro koji u Varešu, 18 stupnjeva, izmjerene čestice su nešto niže nego u Varešu, tako da u Borovici je puno kvalitetnije i puno ljepše.

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

mislim što mi donose pred vrata. 24 mala sata.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjer.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamen.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Slušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

0: Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Hoćemo se opet na moje pitanje. Dva doktora u ovoj zemlji ili neki lučki kapetan, da li su to jedine žrtve koje moraju pasti u tom antikorupcijskom planu vlade? Ima još problema. Hoćemo s Brodosplitom početi?
2: Da.
1: Dobro, gdje je 6 milijuna dolara iz Brodosplita?
2: Pa to se valja Račana jučer pitao, rekao da
1: znam. A pitam vas, vi vodite ovu zemlju.
2: E pa, ja nisam rekao da znam. Ja sam rekao i kažem opet, neka istraže to istražnje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

svijetu postoje samo dvije vrste ljudi. Oni koji znaju i oni koji ne znaju. A to znanje je ono što je pitano. Koju religiju čovjek prihvaća, kojoj rasi pripada, nisu stvari ni od kakvog značaja. Jedina važna stvar je znanje. Znanje o Božjem planu za ljude. Jer Bog ima plan, a taj plan je evolucija. Kada to čovjek jednom uvidi i zaista spozna, ne može ne raditi za njega i ne sjediniti se s njime. Jer on je toliko veličanstven, toliko predivan. I s obzirom da zna, on je na Božoj strani, zastupajući dobro

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

0: Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično i jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijenje.
1: Radila je stalno da imam sve što ona nije, staru trošnu kuću njena ljubav mogla je da grije. Prve riječi koraci, sreća boli suze, mama samo riječ dovoljna je da se smrznem, dala mi je sve, svoj život za moj

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Slušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnabdijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

blues s ulice uka u mene. Vlaga stanuje u mojim kostima. Ljepljiv zrak, teško udišem. Sakriven od poznatih lica, gotovo se dobro osjećam. Umoren i na kraju puta, sa željom da se vratim na početak. Milje iza mene ostavili su trag na stazama mojim. Slažem se, ovo je pravo mjesto za dočekati smrt. Ujutro sve ponovo, sviće trijezni i putuje. Zbogom želim tebi, New Orleans, do onog dana kada ću svoje zadnje pijane korake